ti man te ma mumma enyuma nkoso mo di sika boni frankofo sika mo di sika boni anam di abe frankofo sika ene ye kese mo October, November, December ye jimu nkofi mo nse ye jampaya mi ye

Ebinom kura timi kasa Adom FM fo. Omo ye MPP fo. Ebinom kura timi kasa Adom FM fo. Omo ye NDC fo. Em se chada de na obi anka se ebida. Sade tio. Obi a ebibia bi ni. Eh. Ba be ni dey. How? Kaning na ne se emre ohoi. Adia ba kwa we should all know ne se emre ye ni kaso. Nti unya position na wo ye adwuma. Se de oman ne mra no esitie no. Se u folo nko adia. Chale. Go help ye ni echire. Amin fo ntu fan ko piem wo Divine Hope Herbal Center. Divine Hope Herbal Center. Ba cho ukru de nsa so mu a. Na wa emre. Afi kura de. Wo mpese ode ne nsa kura be so mu. Ana wo yire de nsa

Fuma, fuma, fuma. Aha, eje atomo 106.3 FM na sugu swa uti. Adishima mama mnyina hama makwa ba. Don kwa ba pahonsima edu unson. Ene, eje, hini mbusume. Nede ya tosu dumi ensa. Mfrinshia, mpinuni etuyono. Ensia, eje, da iradia. Ene, eje, banada, iradia cheye. Ebrasu. Se, prophet ane ya safu bedie ni mu. Na ene sorry from kon ye di ebrewo na ansa na no amamfo nkra to abedi ha ye nyi ye no mfri ho ansa fe ye wi a ye bie kwa mu na prophet ene asafo abeti anim ye nyina ya sorry ewrade di obo soro ene asase